0: Shape of My Heart, något som jag aldrig har tänkt på eller funderat över i hela mitt liv, det är vad det kostar att hyra en så kallad supertanker. Jag vet inte om det är en supertanker. Vad är det för något då? Jo, men det är en sån här som man använder för att frakta olja.
1: Kan man hyra sådana?
0: Tydligen kan man hyra sådana, och det är tydligen också rekorddyrt. Eller väldigt, väldigt dyrt. Det har liksom skjutit iväg i höjden det här nu. För att kunna hyra ett sånt här fartyg då, för att kunna frakta olja. Det är för första gången nu som kostnaden uppgår i 1,2 miljoner dollar per dag. Det vill säga motsvarande nästan 12 miljoner svenska kronor, skriver Financial Times. Alltså, det här är per dag.
1: Men är det de här, har det här någonting med att göra med Hormuzsundet och så vidare?
0: Ding, ding, ding, Kajsa, så är det. Bakgrunden är Iran-konflikten, vilket har gjort att det befintliga utbudet av fartyg nu, ja, men man tvingas lägga upp sina rutter, och konsekvensen blir ju då att distanserna av som fartygen färdas blir ju mycket längre, såklart. Man får hitta andra vägar och liksom åka. Priserna kan jämföras med 20 000 till 50 000 dollar per dag tidigare i år då. Dessutom så har försäkringskostnaderna också ökat väldigt mycket i och med det här i anslutning till Iran-konflikten. Allt det bidrar till exempel till att dieselpriserna i Singapore ligger på omkring 180 dollar per fat och över 200 dollar per fat i USA och Europa. Men alltså, sug på den, nästan 12 miljoner svenska kronor per dag.
1: Ja, inte konstigt att bränslepriserna är väldigt höga just nu.
0: Nej, någon gynnas säkert ekonomiskt av detta också, kan man ju eventuellt tänka sig, även om andra får betala desto mer. Du, Kajsa, vad har vi om i våra lokala nyheter?
1: Där blickar vi mot Ystad. Förra veckan så greps en man där misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar. Nu efterlyser John Andréns stiftelse en försvunnen byst som misstänks ha stulits från graven. Det rapporterar Ystads Allehanda. Det är en man i 55-årsåldern som har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Men nu önskar man alltså hitta den här bysten och även en relief.
0: Oj, nu ska jag dra med mikrofonen och säga, det ska vi prata mer om här. För vi ska få höra någonting om ett huvud här, vet jag. Hanna ska prata om det här lite grann.

0: Wilson Phillips och Release Me. Ja, jag utlovade ju att Hanna ska prata om ett speciellt huvud här innan, när vi pratade om att det har stulits grejer från gravar i Ystad. Vad är det för huvud som du har med dig här, Hanna?
1: Nej, men när man får höra den här, när jag fick höra den här historien om de här vandaliserade gravarna och nu den efterlysta bysten av John Landrén, så fick det mig att tänka på en nyhet jag hörde om förra året som jag inte har kunnat släppa sedan dess.
0: Oh, lala.
1: Det handlar om Vilhelm Mobergs huvud.
0: Aha.
1: I brons.
0: Just ja, denna författare, ja, vi är utvandrarna och så vidare.
1: Ja, men precis. För det var nämligen så att ett bronshuvud, alltså en skulptur i brons av Vilhelm Mobergs huvud, stod utanför Utvandrarnas hus i Växjö i museiparken där. Men 1999 så stals det här huvudet en natt. Det här har jäckat då Kulturarvscentrum som har hand om den här parken i massa år. Men så förra sommaren så hände någonting, Hanna.
0: Oj, nej, men berätta, vad hittar de det? Har de hittat det?
1: Jo, Björn Arvidsson, som då var chef för Kulturarvscentrum, det är Smålandsposten som har rapporterat först om det här. Han får ett samtal från en anonym person som ringer och säger: jag tror att jag har något som du vill ha.
0: Oj, ja.
1: Och sen så säger han: jag har Vilhelm Mobergs huvud. Det är tungt som fan. Björn Arvidsson då, chef för Kulturarvscentrum, han bryter sin semester, susar in till jobbet, och där i en påse från ett stort shoppingvaruhus ligger det Vilhelm Mobergs huvud i brons.
0: Men
1: som alltså då har varit försvunnet i 26 år.
0: Alltså det man vill, det är så mycket man vill veta här. Det är så många luckor man vill fylla i. Pusselbitar som behöver läggas.
1: Ja, det är en helt fantastisk historia. Man vet inte vem det är som har ringt det här samtalet. Man såg heller inte vem som lämnade av det här stulna bronshuvudet. Det är fortfarande då ett mysterium. Men man var ganska snabbt säker på att det här var det faktiska bronshuvudet som stals 1999. Det som sen blev liksom nästa grej då för Kulturarvsparken att lösa i Växjö, det var att man hade ju ersatt det här stulna bronshuvudet som alltså satt fast i ett granitfundament och står där utanför Utvandrarnas hus. Det var ju ersatt för att konstnären hade kvar formerna och kunde göra en ny avgjutning som då sattes upp redan år 2000. Så vad man sen skulle göra nu när man plötsligt hade fått tillbaka originalhuvudet och göra med det, ja, det blev liksom nästa nöt att knäcka. Men så till slut så kunde man ändå hitta ett nytt hem till Vilhelm Mobergs stulna och återlämnade huvud i brons. Man bestämde sig för att skänka det till staden Lindström, eller ja, Lindström i Minnesota.
0: Åh, ja, Minnesota! Det är ju dit de åker, va? Utvandrarna, ja, och, tror jag.
1: Ja, men precis, som ett minne då. Så I höstas så rapporterade Sveriges Radio och P4 Kronoberg att huvudet nu har fått sitt nya hem i Minnesota, och borgmästaren i Lindström i Minnesota, Judy Chartrand, hon sa då att det handlar inte bara om konst utan om de svenska rötter som ännu binder Minnesota till Småland. Och med den här anekdoten så vill jag väl säga att ge inte upp om den här just nu försvunna bysten. Det kan ske ett mirakel. Kanske nu, kanske om 26 år.
0: Och kanske är det så att just stölden i sig kan leda till någonting mycket oväntat, mycket spännande. Hanna, du tog med oss på en resa. Jag hade ingen aning var den skulle sluta. Och allra minst i Minnesota.

0: P4 Malmöhus.
1: Oj, oj, oj. Det var så kort den här låten. Jag blev helt tagen på sängen. Nu så, Kid, en gammal vän, kommer här nu innan vi får nyheter från Ekot på en minut.

0: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
0: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: 10 sharp. You tar in oss till nyheterna i P4 Malmöhus. Klockan är 9:30.
1: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
3: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
2: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
4: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
3: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägger på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
3: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johannese och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Jag hopp, hör ni. Då är klockan 09:32 och solen har nog officiellt stigit upp vid det här laget. Det ser så ut, det är inte bäckmörker som man stirrar in i som man gör här vid 06-tiden direkt. Jag tänker att du kan väl bekräfta det, Hanna Littner, du som ändå är utomhus. Du står inte i något mörker. Känsligt mörker har man väl alltid på något plan, men just det, utomhusmörkret, något annat.
5: Ja, det själsliga mörkret behöver vi inte ta i radio, men solen har varit uppe i flera timmar kan jag bekräfta. Det är inte supersoligt i Malmö idag ska jag ändå säga. Det är lite moln på sina håll, men sol har jag åt mitt vänster.
0: Mm, så inte helt solfritt alltså.
5: Nej, lite sol men också lite sådär, ja, men ljust men molnigt skulle jag säga. Kanalen ligger alldeles spegelblank.
0: Oh, men då ska vi se som så då att det kanske är viss överdrift som SMHI hävdar att det blir en solig start på dagen. Ja, kanske det kommer bli om en stund.
5: Jag tycker att det var soligare för någon timme sen, så det kanske var den starten. Det hade de helt rätt i.
0: Ja, just det. Ja, det kanske var det helt enkelt. Ja, men i övrigt så blir det ju 15-19 grader då och en vind omkring väst. Och ja, vi ska väl ha ganska milda dagar här framför oss vad det verkar.
6: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök

0: Det är Shakira och Burna Boy, Die Die. Passar ju bra med fotbollslåt när vi går in i radiosporten. Blir det någon fotboll där då? Med Susanna Andrén, ja men du får väl öppna öronen och lyssna själv, här blir det radiosport.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hey,

0: pratar om vad man gör med sitt husdjur om kriget eller krisen kommer. Vi har fått många perspektiv från folk som bor i stan. Hanna Littner har ju varit ute och snackat med folk, och det är ju främst då hundägare som är ute och går med sina hundar på morgonen, och de flesta säger så här, men jag kommer absolut inte lämna mitt djur, även om man inte då får ta med dem i skyddsrum. Då kanske man stannar med dem i lägenheten till exempel. Det är jättemånga som kommenterar på våra sociala medier. Till exempel Jakob Gustafsson som säger, henne lämnar jag inte, och så är det en bild på en stor vovve. Så att Jakob kommer inte lämna henne, så att hon inte, hon behöver inte ens ha ett namn, det är bara en bild. Det är många som också säger, men kommer aldrig lämna dem. Malin säger, de ska med, har krisberedskap för dem också. Har Malin. Jag blickade ut över våran nyhetsdesk här. Alltså, för er som inte vet så är det ju ett stort studiofönster, så jag kan ju titta ut och kolla vem är på jobbet idag. Johanna Hellström, hon bor på landet. Kan vi få lite på landet perspektiv här? Nu har vi pratat mycket med stadsrottor så att säga. Du, det här med, för du har ju katter också. Mm. Hur går dina tankar och kanske grannars tankar? Hur tänker ni kring det här med beredskap?
1: Ja, men alltså, jag har ärligt talat inte tänkt så himla mycket. Men det sista jag gjorde nu innan jag åkte hemifrån var att gosa med min lilla långhåriga röda katt Trassel. Och det är ju så här att jag har en torpargrund på mitt hus. Så där skulle man kunna krypa ner tillsammans med spindlar och annat. Men jag är inte så säker på att katterna hade velat följa med dit. Alltså jag vet inte, jag älskar mina katter, men de är ju också utekatter. De är ute väldigt mycket. Jag har en fantastisk granne som heter Jessica. Ibland är de inne där och käkar, det vet jag om. Och hon passar dem, och jag är så oerhört tacksam för det. Hon tror jag tycker om dem lika mycket som jag. Eller jag och min sambo. Men jag tänker att jag hade nog krupit ner där. Tagit med mig, alltså jag hade ju gärna tagit med mig då, men jag vet att de hade velat gå ut.
0: Ja.
1: Det finns ju också, jag vet ibland när jag nosar på dem, de kommer in, luktar de lite häststall. Alltså, du vet, ibland är de faktiskt borta. Speciellt honkatten, russin, hon kan vara borta i 3-4 dagar och sen komma hem. Och det är inte ett dugg kälen.
0: Hon har varit nästa på äventyr, hon.
1: Ja, det låter kanske lite oansvarigt, men de kommer hem och får hur mycket kärlek som helst och mat, och där är alltid liksom vatten och mat där ute och så. Men jag är inte säker på att de hade velat krypa ner med mig där. Så att, det är mer liksom någon slags kollektiv tillsammans.
0: Och jag tänker också, alltså någon som, jag har växt upp på landet och vi har alltid haft utekatter, och det kan man ju ha åsikter om så här. Det finns, det är dåligt för biologiska mångfalden och de äter upp smådjur och att de kan råka ut för saker ute. Men jag tror ju alltså att en Molly och Asta, mina katter, hade jag ju inte kunnat släppa ut i stan.
1: Nej.
0: Men hade jag bott på landet, då vet man ju någonstans att alltså, en katt som är van med att vara utomhus, alltså de kan klara ändå rätt så mycket och hitta ganska bra gömställen och så. Så att det kanske är...
1: Det är precis det jag tänker faktiskt. Sen ska jag säga, nu låter precis som het, men alltså de håller ju sig, jag ser ju dem.
0: Ja.
1: Det är bara på sommaren som russin sticker ut på sina stråk ibland. Ibland liksom ser jag hon på charterresa, vad är det frågan om? Trasseln röda, han håller sig, han är ju hemma varenda liksom natt och så det är ju inte det, men där finns ju, precis som du säger, där finns många ställen för dem, alltså de är djur, de tillhör precis som vi, den här härliga planeten, de hittar liksom, sen älskar jag ju dem som om de vore människor, men det är de inte.
0: Ja, men vi hittar, Johanna Hellström hittar vi i grunden, i husgrunden i alla fall, där har hon kryp in. Och sen får vi se, vi ska inte avslöja alla dina gömställen här, Johanna. Kan vara så att hon kryper in där.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache. Jimmy Larsson, han har inga husdjur, men han är mycket älskvärd. Detta till trots, faktiskt. Har du haft husdjur någon gång i ditt liv?
1: Framförallt hade jag två stycken undulater, Pelle och Josefin, väldigt länge, som jag fick överta av en kompis. Josefin, som inte var så tam, satt mest i sin bur och kuttrade. Men Pelle, som gärna ville vara med på middagen vid fredagsmyset och gillade heller inte när min pappa, som jobbade natt, låg i soffan och snarkade på dagarna. Utan då flög han ut och bet honom i näsan för att han skulle sluta snarka.
0: Man kan ändå förstå det.
1: Förstår impulsen, och jag vet inte hur höga krav man kan ha på impulskontroll för en underlåt.
0: Nej, det kan man förstå. Lite katt har du också, men inte haft käll, men du har ändå...
1: Hund
0: just
1: och
0: det,
1: katt precis. Har jag levt med.
0: Du har levt
1: min
0: med
1: rumskompis som kom hem en dag utan att diskutera mig, hade köpt en kattunge.
0: Ja, alltså jag läser. Vi pratar om det här i och med beredskapsveckan. Vad man gör med sitt husdjur, om det är så att det blir kris eller krig. Jag tänker att du får väldigt gärna hålla i den här tråden, Jimmy, för att det har kommit så många kommentarer. Jag har bara hunnit läsa en bråkdel av dem. Saga skriver, det beror på vad som sker förstås, men vid ett bombanfall, då stoppar jag henne i ryggsäcken. Jag älskar också att hon säger henne. Vi har ingen aning om vem hon är. Är hon en hund? Är hon en katt? Är hon en hamster? Eller en guldfisk?
1: Eller en krokodil?
0: Vi vet inte. Men hon stoppas i alla fall i ryggsäcken, och så tar hon sig ner i tunnelbanesystemet. Så undrar var hon är någonstans, Sara. Hon ser att det finns torrfoder i ena fickan och pellets till toan i andra.
1: Perfekt.
0: Du får pellets stora fickor.
1: Pellets till toa, det måste vara, är det en katt då?
0: Ja, just det. Ja, men det är det. Det kan man ha, absolut. Ja, du hade kunnat bli en bra detektiv, du.
1: En djurdetektiv.
0: Det hör jag det. Nej, men det finns anledning att... Ja, Maria undrar, fåglarna, dessa raringar som vi har som älskade husdjur, papegojor och underlater, ja, vad gör man med dem? Ja, det är svårt. Eller en bur får man släpa med sig.
1: Tufft.
0: Ja, det blir tufft. Vi får hoppas att vi aldrig behöver tänka på det här, men det kan ändå vara bra att tänka på det. Vi ska inte behöva tänka på det, men det, du fattar.
1: Jag tror jag förstår.
0: Du fattar exakt. Du fattar precis vad jag menar. Ja.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemark. Ja, riktigt så vill jag väl inte formulera. Din och min tid tillsammans. Men det är du och jag i alla fall. Med världen skulle jag vilja påstå. Jimmy Larsson förresten heter jag. Som säger det, P4 Malmöhus är kanalen. Nu så drar klockan mot 10. Vi får senaste nytt från Sverige och världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här är uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vår följeslagare den här onsdags förmiddagen ger oss det senaste från Sverige och världen. Och så gör vi här på P4 Malmöhus vårt för att lägga till det senaste som händer i vår del av Sverige. Du är så hjärtligt välkommen in till oss.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Nu är det svårt att vara sur. Man får lite Billy Joel. Sofie Eriksson som hjälper mig att hålla koll på de lokala nyheterna. Det ska handla om kattsand.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om husdjur hela morgonen. Det har ju handlat om hur man förbereder sig ifall kriget kommer.
0: För alltså, man måste rycka med sig husdjur.
1: Ja, precis. Och har man katt, så jag vet inte, man måste ju ta katten i ena, under ena armen och kattsanden i den andra.
0: En hel del kattsand också.
1: Ja, precis.
0: Det är inte bara en liten låda.
1: Men jag har lärt mig nu när jag lyssnar på morgonen att kattsand, det är så rent generellt, liksom kommer från, transporteras från Kina och Indien. För det är bentonitlera i grunden. Alltså en icke-förnybart ämne. Men det ska några ungdomar från Helsingborg försöka revolutionera den här branschen. Ja, precis.
0: Det är på tiden.
1: De sätter ner foten. Något som vi har gott om i Skåne, det är sockerbetor. Och det blir såklart restavfall från detta. Och då har de klurat ut att av det här restavfallet så har de producerat en ny sorts biologiskt nedbrytbar kattsand. Och det är den idén och den grejen de tar med sig nu när de är i Kiel i Tyskland och tävlar på det här innovations-VM.